0: На Перець ФМ усе про все.
1: Вчені назвали, скільки треба годин, аби стати справжніми друзями. Фахівці з Оксфордського університету переконані, для міцних дружніх стосунків не потрібно, як то кажуть, пуцолі з'їсти. Вчені провели нове дослідження, з'ясували, аби виникла дружба між людьми, які поки є лише знайомими, треба докладати зусиль протягом 34 годин. В експерименті взяли участь 2000 респондентів. Їм розповіли, щоб отримати нового друга, варто здійснити 11 взаємодій між тими, хто шукає друга, та потенційним другом. Кожна подібна взаємодія повинна в середньому тривати 3 години та 4 хвилини протягом 5,5 місяців. Тоді, на думку вчених, знайома людина може стати другом. Дослідник Робін Данбар вважає, що дружба є одним з найважливіших факторів, який впливає на психологічне та фізичне здоров'я людини, а також на почуття щастя. В Австралії виробник джину випустив лімітовану партію цього алкогольного напою з нагоди звільнення Херсона від російських окупаційних військ. Херсонський джин продаватимуть по $99 США за пляшку. Компанія зазначає, цю лімітовану партію джину випустила на честь визволення українського міста, де, мабуть, вирощують найсолодші кавуни у світі. Виробник алкоголю сподівається виручити від продажу цього напою близько $70,000 та передати ці кошти на розмінування деокупованих територій України. На сайті компанії зазначають, зрештою, щедрий шматочок свіжозрізаного кавуна стане ідеальним гарніром до джину. Підніміть, будь ласка, келих за Херсон і героїчні зусилля багатьох людей.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
3: That's lonely.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Зараз розповім, як випрати брудну підошву на білих шкарпетках. Отже, простий лайфхак, завдяки якому ці вироби згадають, якими були у молодості, а точніше, відразу після купівлі. В цьому нам допоможе лимонна кислота. Наливаємо 1 літр води у кастрюлю, додаємо 1 столову ложку сипучого прального порошку та 1 чайну ложку лимонної кислоти. Гарненько розмішуємо, відправляємо шкарпетки у розчин, доводимо до кипіння і вимикаємо вогонь. Потім чекаємо 15-20 хвилин та добре полощимо. Ефект буде видно відразу, але не використовуйте цей спосіб для синтетичних тканин. А тепер простий лайфхак, завдяки якому вдасться прибратися в квартирі буквально за півгодини, а ефект залишиться на цілий тиждень. Щоб уникнути швидкого осідання пилу на різних поверхнях у будинку, полицях, столах, підвіконнях, їх потрібно обробити антистатиком, який можна приготувати самостійно. Для цього в тазику з водою розмішайте 1 ковпачок будь-якого кондиціонера для прання. Змочіть ганчірку в цьому розчині і протріть всі доступні поверхні. Зазначається, що ефект від такого прибирання протримається близько тижня, а потім процедуру слід повторити.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Мішель Андраде, Сорі.

0: Нова українська музика на Перець FM.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, щекоче все тіло.

Спирить FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
2: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсисян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструй реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся або телефонуй 09.

0: FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Далі коротко про актуальне. Для вас мовить Юлія Гердан. Мої вітання. Нацгвардійці уразили російське ЗРК ТОР-М1 неподалік від Вугледара. Оператори безпілотних систем бригади «Спартан» Національної гвардії України виявили та уразили зенітний ракетний комплекс ТОР-М1, розміщений у глибокому тилу ворога біля тимчасово захопленого Вугледара Донецької області. Як зазначається, ТОР-М1 є мобільним комплексом протиповітряної оборони, призначений для прикриття військ і важливих об'єктів від літаків, ракет та безпілотників. Вартість одного такого становить близько 25 мільйонів доларів. Росіяни використовують ці ЗРК у війні проти України ще з 2014 року. До постачання ЗСУ допустили броньований екскаватор UAT Spider. Міністерство оборони кодифікувало і допустило до постачання Збройним силам України броньований екскаватор-навантажувач UAT Spider, призначений для виконання широкого спектру інженерних і логістичних завдань. Про це повідомляє Міністерство оборони. Навантажувач UAT Spider виготовили на українському оборонному підприємстві, яке має багаторічний досвід створення бронетехніки для сил оборони. Зокрема, великі, середні і малі бронемашини підприємства із 2022 року успішно виконують військові місії із захисту суверенітету України. Броньований екскаватор-навантажувач спроєктували спеціально під запити військових інженерних підрозділів, які потребують подібної техніки. Євро дешевшає. Нацбанк оголосив курс гривні на 15 вересня. Долар офіційно подорожчав на 7 копійок, євро подешевшав на 11 копійок. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на вівторок 15 вересня становитимуть 1 долар США 44,61, 1 євро 51 гривня 52 копійки. Україна має талант. 11-річна дівчинка встановила рекорд. Кіра Касинець із Закарпаття вразила зіркових суддів і глядачів тим, що продекламувала на пам'ять скоромовку із 2780 складів. Це тривало 7 хвилин 35 секунд. І просто на сцені Кіра Касинець отримала підтвердження від Національного реєстру рекордів України про новий світовий рекорд. Найдовша скоромовка серед слов'янських мов відтворена на пам'ять дитиною українською мовою. Наразі це вся наявна інформація. Ви слухали Юлію Гердан.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Я зрозуміла, що починаю трохи божеволіти, коли з допомогою двох пальців намагаюсь збільшити картинку в газеті.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама.
1: 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама. На Перець.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Перш ніж діставати теплі речі з шафи, послухаємо прогноз на сьогоднішній вівторок, 15 вересня. На заході країни хмарно з дощами, плюс 19. На сході хмарно також дощитиме, плюс 20. У південних областях хмарно і без опадів, 20-22 із позначкою плюс. На півночі хмарна погода, дощитиме 15-17 із позначкою плюс в день. У центральних областях буде хмарна погода з проясненням, плюс 20. У нашому Криму хмарно, 18-20 вище нуля. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 18-20 градусів із позначкою плюс. Ось така осіння картина на сьогодні, а ми залишаємось з вами далі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. 8 година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Микай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: FM. На стадійному 8.00. Вітаємо вас, бажаємо вдалого початку нового дня, хоча зрозуміло, що хотілося б поніжитися, можливо, зайвий час у ліжку, але ні. Робота кличе, кличе навчання, кличуть справи, тому сьогодні от у нас вже на вівторку нашому 15 вересня. Нічого собі, так вже ми взяли і півмісяця першого осіннього прожили з вами. Важко навіть повірити, як швидко несеться. Але що ж поробиш? Дивіться, сьогодні у нас класний день, ну принаймні будемо намагатися його таким робити. Хто як не ми візьмемо цю ситуацію до рук? День народження Google от сьогодні відзначається. Мені здається, пошукової системи, без якої вже і нікуди. Вчора я якось до кінця зрозумів, що в Google в цей пошук інтегрувався штучний інтелект, що я в якийсь момент шукав якусь інформацію вчора і почав там навіть продовжувати з ним спілкуватися, з цим чат-ботом, вже і надалі уточнювати якісь моменти, які мені потрібні були для підготовки сьогоднішнього ранкового шоу «Підзарядка». У нас сьогодні багато цікавого, як завжди, в планах. У нас сьогодні, як завжди, історії різноманітні заплановані, і гості класні, красиві, натякаю, також будуть. У нас завжди красиві гості. Ну а починаємо, як завжди, з випуску новин.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
2: В ефірі «Час новин», далі коротко про головне. Я Наталка Роксі, мої вітання. Дві російські області потрапили під атаку дронів. Безпілотники у ніч на 15 вересня атакували Волгоградську та Самарську області. Під удар могли потрапити завод «Сибряковцемент» і Сизранський НПЗ. За даними моніторингів, у Сизрані Самарської області на території місцевого НПЗ виникла пожежа, там могли спалахнути резервуари з нафтопродуктами. Також повідомляється про можливий ракетний удар по Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексі імені Берієва. Там ремонтують і модернізують російські військові літаки. Також у Таганрозі внаслідок ракетної атаки зазнав пошкоджень склад маркетплейсу «Озон». Деталі будуть згодом. Тим часом Росія б'є по столиці України. Вранці російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. У столиці пролунала серія вибухів, зафіксовано влучання у цивільні об'єкти. За інформацією Кличка, один із російських дронів влучив у автозаправну станцію в Дарницькому районі. Окрім того, в Оболонському районі, за попередньою інформацією, сталося влучання у складські приміщення. Відомо про одного постраждалого. Трамп передчасно оголосив про енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Президент США 14 вересня заявив, що країни нібито домовилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі одна одної. Однак, за інформацією Financial Times, остаточної угоди між Києвом і Москвою на той момент не було. Питання залишається на стадії переговорів. Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий припинити удари по російських енергетичних об'єктах, якщо Росія гарантовано зробить те саме щодо української критичної інфраструктури. Нові кадрові зміни. Медичні сили ЗСУ очолив військовий хірург Костянтин Гуменюк. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Гуменюк – полковник медичної служби. За словами заступника керівника Офісу президента Павла Палісе, він має авторитет серед військових та довіру волонтерської спільноти. Україна візьме участь у новому Євробаченні. 71-й співочий конкурс пройде у прибережному болгарському місті Бургас. Півфінали відбудуться 11 та 13 травня, а гранд-фінал пройде 15 травня на новому спортивно-розважальному комплексі «Арена Бургас». Україна офіційно підтвердила участь. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. Для вас мовила Наталка Роксі.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
3: На Перець FM.
4: Лови енергію. Живи яскраво.

якщо ви зайшли в кімнату і миттєво забули, навіщо ви сюди прийшли, не намагайтесь згадати. Просто замріть, повільно підійміть руки до неба і урочисто вигукніть: симуляцію перезавантажено. Це точно спантеличить усіх присутніх, ну і виправдає пусту відсутність думки у ваших очах.

0: сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка. Наперець FM. Гороскоп. Наперець FM.
1: А 8 година 15 хвилин. Вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка» Наперець FM. І у нас зараз астрологічний прогноз. І це більше, ніж гороскоп на день. Це про усвідомлене планування. І в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Біромакс 2026». Сьогодні у нас на календарі вівторок, 15 вересня. Місяць продовжує рух скорпіоном і зростає, тому енергії стає дедалі більше. До 15.00 хороший час для старту нових справ, важливих рішень, зустрічей та домовленостей. Особливо сприятливі справи, пов'язані з тематикою скорпіона. Фінанси, спільні кошти, інвестиції, податки, страхування, спадщина, питання боргів, повернення коштів. Також добре займатися складними справами, які потребують глибокого аналізу, зосередженості та вміння докопатися до суті. На ділянці сьогодні добре підстригати газони та збирати листові культури. Більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від «Боромакс», а якщо ви давно хотіли почати вивчати астрологію, зараз саме час. Школа астропсихології Олени Осипенко набирає нових учнів на курси з нуля. Старт навчання 27 вересня. Навчатися можна онлайн або очно у Києві. Щоб дізнатися більше та записатися на навчання, просто введіть у гуглі «Школа астропсихології Олени Осипенко». Також усі контакти є в астрологічному щоденнику «Біромакс». Далі інформація на правах реклами. Друзі, ви вже знаєте, що склади «Біромакс» і «Зібі» знищено. Просимо усіх українців підтримати і купити будь-які канцтовари чи товари для творчості «Зібі» та «Буромакс». Компанія буде відновлюватися, та саме зараз важлива підтримка. Купуйте товари українських брендів «Зібі» та «Біромакс».
0: Гороскоп на Перець FM. Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
2: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер Радіо Перець FM. Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Бабл Бані». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Бабл Бані». Ростемо разом з «Бабл Бані». О 9.25 на радіо Перець FM.
3: Бабл Бані.
4: Реклама.
3: Бабл Бані.
5: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
6: Вухастик.
7: Тепер Бабл Бані.
8: Вухастик.
9: Стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
3: Бабл Бані.
10: Бабл Бані.
9: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Реклама на Перець FM.
1: Що ти, норм тип? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення ІСЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Друзі, привіт. Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт Miliny.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.
5: 4, 5, 6, 8.
0: Реклама на Перець FM.

0: Як знову... 8:25.
1: Вітаємо вас. Доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка». Тут от справді хотілося б, щоб українська пісня неслася по всьому світі. І це відбувається з деякими композиціями, які отримують як і нове звучання, так і цікаву інтерпретацію. Я впевнений, і можливо, от зараз те, що я буду вам розповідати, ви вже трішечки десь підгледіли, тому що в мережі завірусився виступ іспанського оркестру «Оркестра Метрополітана де Мадрид» та хору «Талія», які виконали українські хіти Євробачення. Іспанські музиканти вразили виконанням легендарного хіта Вірки Сердючки «Денсін Лаша Тумбай» в унікальній симфонічній обробці, а також пісень Стефанія Калгуш «Оркестра», «Дикі танці Руслане», «Шум Гоуей» українською мовою. Ну а як ви думаєте, що особливу увагу українців привернув саме фрагмент із хітом «Сердючки»? Хор абсолютно серйозно, тримаючи ноти перед собою, виконує знайоме «Зібен-зібен-ай-люлю», тоді як оркестр супроводжує пісню симфонічною музикою. Відео з цим моментом опублікували в Треці, і користувачі не приховували захоплення. Давайте послухаємо. Є от декілька цікавих коментарів, які привернули увагу. «Ніколи не думав, що почую сердючку виконання оркестру», – написав один із коментарів. Інші українці звернули увагу на те, наскільки серйозно іспанські музиканти підійшли до виконання композиції. От послухайте ще. Отака в коменті йде цікава мить. «Вони так серйозно читають з папірців «Зібін-зібін-ай-люлю», – пожартувала користувачка. І цікаво, що насправді от виступ, який зараз привернув увагу українців, і шматочок ми слухали в ефірі, це було ще записано в лютому 26-го року. Цей виступ відбувся в Національній музичній аудиторії Мадрида в межах концерту «Eurocation Sinfonica». Це такий проєкт групи «Талія», присвячений симфонічному переосмисленню відомих хітів Євробачення. Бачите, як круто, що там стільки прозвучало саме українських хітів, які не тільки звучали на Євробаченні, а можна сказати,

0: захопили його серед фанатів і навіть виграли Євробачення. 8:28 нам є чим пишатися. Сподіваюсь, що ваш ранок розпочинається тільки за хороших емоцій. Ми допомагаємо тут на Перець FM.
1: Там, де музика і сміх, там підзарядка.

0: 8 година 34 хвилина. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. От знаєте, якщо щось хочете, обов'язково воно повинно статися в вашому житті. Маринка Клим, яка відправилася зараз відпочивати на честь свого дня народження, який вже дуже скоро в неї буде, моя співведуча ранкового шоу «Підзарядка», вона в дитинстві, наприклад, хотіла бути президенткою. Вона не перший раз про це розповідала в ранковому шоу. І, в принципі, враховуючи всі чинники, все в неї може бути в майбутньому. Можливо, ми це їй і побажаємо на день народження. Але ж про те, що сталося в Уганді, там телеведучого обрали королем Торо. 56-річний Едвард Рукіді Кінджа Нангоме став 14-тим монархом за рішенням старішин королівського клану Бібіто. Він замінив свого двоюрідного брата, який помер наприкінці серпня після тривалої хвороби, не залишивши прямих спадкоємців. А от до обрання Кінджа Нангоме працював старшим ведучим новини випусковим редактором державного телеканалу. Глядачі знали його за вечірньою програмою UBS News Tonight. І Торо є одним із 5 традиційних королівств, визнаних урядом Уганди, але не має формального суверенітету. Тому от якщо Маринка захоче, як радіотелеведуча, то, можливо, в неї все в майбутньому зможе складатися. За 3 хвилини хочу розказати вам про погоду на сьогодні, за якою ми будемо з вами жити і працювати. Тому дочекайтеся.
1: Сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні. За даними Українського гідрометцентру, 15 вересня в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, лише у східних та західних областях в день місцями можливий невеликий дощ. Температура повітря прогріється сьогодні 17 до 23 загально по Україні. В Києві сьогодні, 15 вересня, очікується мінлива хмарність і без опадів погода. Температура повітря у столиці 20 плюс 22 максимум. Зараз у Києві сонячно і за нашими вікнами студії плюс 13 градусів.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Чого тільки люди не придумують для того, щоб про них почули, дізналися, та й взагалі мені інколи здається, що вже ж все придумали, вже ж всюди, що можна було, провели. А ні, в Антарктиді збираються провести турнір із шахів і встановити навіть із цього приводу рекорд. Як все це буде організаційно відбуватися, хто там буде брати участь і що взагалі за вид шахів, я вам обов'язково розкажу за 4,5 хвилинки в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
1: На Перець ФМ. Чури-мури.
2: Ой, дівочки, вчора Сережа сказав, що я в нього найкраща. Ні, ну от цікаво. А з ким він порівнював взагалі?
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Заряджайся зранку. Підзарядка.
1: 8:55 і все ж таки от мені здається, що одна з найпривабливіших точок планети останніми роками стане Антарктида, бо щось там нічого такого не проводили схожого, але от вже починають. Polar Chess Expedition відбудеться у січні 2027 року під час антарктичного літа. Там шестеро шахістів будуть змагатися на льоду Антарктиди, а потім вирушать до географічного Південного полюсу, де спробують встановити рекорд найпівденнішого шахового турніру в історії. Про цю експедицію повідомила Міжнародна федерація шахів, і в організації майбутнє змагання назвали географічно найекстремальнішим шаховим турніром, який коли-небудь проводився. І от найцікавіше, як же будете проходити цей шаховий турнір в Антарктиді. Учасники будуть грати в швидкі шахи, організатори планують транслювати нам всі ці партії наживо, щоб ми бачили, були свідками. Перші тури проведуть просто на антарктичному льоду, а кульмінацією стане гра на 90 градусів південної широти в географічному південному полюсі. От ця от федерація, вона також планує офіційно зареєструвати світовий рекорд турнір, має стати найпівденнішим шаховим змаганням в історії. Ну, тут спочатку шахи, потім шахмати, потім чемпіонат світу якийсь, а потім і Fashion Week там проведуть на Антарктиді. Ну, подивимося. Головне, щоб ніхто не замерз. І всі зігрілися. Що у нас за планами в підзарядці? О 9:00, як завжди, хвилина пам'яті. Після неї свіжий випуск новин від наших ведучих. Потім я повертаюсь і розкажу вам, з чим ще будемо займатися. Доброго ранку.
0: Зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. НАТО збільшить військову підтримку України. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу посилять військову підтримку України на тлі російських ударів по цивільній інфраструктурі. Про це він сказав 14 вересня під час прес-конференції в Брюсселі. За словами Рютте, Росія продовжує завдавати небезпечних ударів, зокрема поблизу території НАТО. Він окремо згадав атаку на пасажирський потяг поблизу українсько-польського кордону 13 вересня. Наслідки ворожої атаки на Україну. Троє людей загинули, ще 13 постраждали внаслідок атаки російського дрона на Прилуки Чернігівської області. Після удару загорілася складська будівля, рятувальники вже ліквідували пожежу. Також окупанти атакували Дніпропетровщину. На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька і Мирівська громади. У Синельниківському районі атаковано Петропавлівську та Васильківську громади. Понівечений приватний будинок, є постраждалі. Винищувачі НАТО знищили безпілотник над Литвою. Близько опівночі Збройні сили Литви повідомили про потенційну повітряну загрозу. Місцеві отримали попередження на телефон. Винищувачі піднялися у повітря через безпілотник, що залетів начебто з сусідньої Білорусі, і збили його. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Литва разом із союзниками по НАТО захищатиме свій повітряний простір. Україна налаштована на перемогу. Чоловіча збірна України з волейболу завершить груповий етап чемпіонату Європи 2026 матчем із лідером світового рейтингу – збірною Польщі. Обидві команди дійшли до цього етапу без поразок. Українські волейболісти не приховують, що на них чекає один із найскладніших матчів групового етапу. Водночас налаштовані дати бій. Матч Україна-Польща на чемпіонаті Європи відбудеться сьогодні, 15 вересня, о 19:00. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. Для вас мовила Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Вітаю вас, доброго ранку бажаю. Ранкове шоу «Підзарядка» тут в ефірі «Перець ФМ». Звати мене Саня Димов. Тут в сольному варіанті на найближчі два тижні. Маринка на перезавантаженні та готується до свого дня народження. А ми ж готуємося її так вітати, але не поспішаємо. В цьому свій час. От в цьому свій час і сьогодні. Нехай всі плани у вас, які ви запланували, відбудуться. Але от мені подобається, що в цій годинці о 9:25 у нас така щемлива мить для класних ваших сімейних історій. Тому дочекайтеся, які історії ми зачитаємо. Це справжні історії наших слухачів. Отут ще буде, мені здається, доволі і доволі цікаво. Будьте з підзарядкою.
0: Лови настрій! Тримай хвилю!

Якщо ви купили собі білі кросівки і тепер йдете вулицею, вибираючи кожен крок і обходячи кожну порушинку, розслабтеся. Наступить перший ліпший перехожий. Просто прийміть це як неминучий ритуал ініціації вашого взуття в міське життя.

0: Шукай каву. Шукай Перець ФМ.
1: Підзарядка. 8 година 15 хвилин. Вітаємо вас. І от буває таке, що обов'язково в такому буденному потоці можна щось забути. Ну, з ким не ставалося, так би мовити. І в мене були аналогічні ситуації. А щодня в київському метрополітені добираються у справах тисячі мешканців і гостей міста. В метушні пасажири нерідко зрозуміло, що можуть загубити свої якісь речі. І далеко не завжди працівники підземки знаходять лише документи і телефони. От про найдивніші речі, які пасажири забували в київському метро, розповів машиніст Дмитро Рода в інтерв'ю «Апострофу», і він сказав, що працівники підземки найчастіше знаходять ноутбуки, телефони, подушки, покривала і пледи. А от серед питання щодо найдивніших знахідок, за його словами, стали міні-холодильник і килим. Машиніст зізнався, що ці обидві речі так і не забрали власники. Бюро знахідок, до речі, існує, хто не знав. Це місце, куди приносять всі загублені пасажирами речі в метрополітені, і воно розміщене на станції метро Дрогожичі. І що от цікаво, якщо ви щось загубили, ви одразу не засмучуєтеся. Можна звернутися саме до метрополітену, і от ви вже знаєте, де знаходиться бюро знахідок, наприклад, приїхати туди, або ж навіть зателефонувати до цього можна попередньо. Найголовніше, що втрачені пасажирами речі зберігаються 6 місяців, тобто півроку, після чого будуть вони списані відповідно до законодавства. А ось якщо ви загубили документи в метро, то вони передаються одразу правоохоронцям. Тому от така от цікава статистика і цікаві знахідки, які знаходять працівники метрополітену. 9 година, 17 хвилина, нічого не губіть, будьте, щоб все було з вами, а от те, що точно важко загубити, це приємні сімейні спогади. От про деякі історії сімейні ми поговоримо о 9:25.
0: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Одна ходимо посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі «Перець ФМ» ростемо разом з «Бабл Бані». «Бабл Бані» – справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати.
1: І у нас справді в ранковому шоу «Підзарядка» на «Перець ФМ» починаються ці історії у цій порі. Доброго ранку, Перчик. Коли моїй доньці Поліні було 5 років, ми якось пішли разом в ліс по гриби. Я пояснював їй: дивись уважно, гриби просто так не чіпаємо, а тим більше не куштуємо. Через кілька хвилин Поліна знаходить гарненьку печерицю, дивиться на мене і питає, якщо є тільки трішечки. Я ще не встиг відповісти, як вона відкусила шматочок. Я ледь не посивів. Кажу, що ти робиш? А вона абсолютно спокійно пожувала і каже, ну наче нормально, можемо ще назбирати. Після цього грибний похід перетворився для мене не на тихе полювання, а на постійний контроль якості продукції. Це від нашого слухача Кирила надійшло повідомлення. Так, там обережніше, бо зараз вже ж починається якраз цей сезон збору грибів. Ще одне ось таке від нашої слухачки Світлани. Доброго ранку, люби Перець ФМ. Хочу розповісти історію зі свого дитинства. Все літо я проводила у бабусі в селі, і була у нас сусідка тьотя Шура. Добра, дуже добра. І ось вже промайнуло літо і достигли дині. Нас відправили в магазин на ту сторону, а йти треба було через город, а городи наші знаходились на межі. І ось іду я із сестрою на стежці, і лежить у тьоті Шури диня. Але ми не знаємо, чи стигла вона, і ми вирішили надкусити її, щоб зрозуміти, чи вона достигла. Надкусили ми диню, а вона зелена. І вирішили, хай собі лежить, достигає. Через годину залітає у двір тьотя Шура і сильно кричить. А ми вже з сестрою і не знали, куди дітися. Зізналися. Нас посварили, а через годину тьотя Шура принесла цілий мішок спілих динь. Нам із сестрою вже по 37, а цю історію наші родичі до сих пір нам згадують. Дякуємо вам і за ці класні емоції. Прийнято, як то кажуть. Продовжимо приймати ваші різноманітні історії, бо у кожної сім'ї вони є. Їх хочеться згадувати з усмішкою. Це перші слова, смішні дитячі фрази, кумедні витівки, несподівані пригоди і моменти. Ну а ми разом із Бабл Бані хочемо почути ці історії. Надсилайте їх, саме ваші сімейні події, історії та спогади на наш студійний вайбер Перець ФМ 093-585-4488. Найцікавіше ми зачитуємо в ефірі о 9:25 в ранковому шоу «Підзарядка». І от що ж таке у нас ще більш цікавіше. Це щотижня ми розіграємо сімейний набір «Бабл Бані», а у нас є ще й головний приз. Це річний запас «Бабл Бані». Тож згадуйте, будь ласка, найкумедніші моменти дорослішення ваших дітей, діліться з нами. Всі подробиці умови участі є на сайті Перець ФМ.
2: Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростимо разом з Бабл Бані».
3: Бабл Бані.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
3: Бабл Бані.
5: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
6: Вухастик.
7: Тепер Бабл Бані.
8: Вухастик стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
3: Бабл Бані. Бабл Бані.
8: Діти ростуть. Турбота росте разом.

0: Інста-сторіс
1: у нас буде присвячений сьогодні саме кінематографу і світу кіно. І тут є про що розповісти і про що потеревенити. Менш ніж за 2 місяці прокату фільм Крістофера Нолана «Одіссея» встановив рекорд 114-річної студії Universal Pictures. Світові збори епічної драми з Метом Деймоном сягнули 1 мільярд 680 мільйонів доларів. Для самого Нолана це найкасовіший проєкт у кар'єрі, який також став найбільшим стартовим вікендом режисера, який випередив темного лицаря відродження легенди. Голова NBC Universal Entertainment Дона Ленглі, вона назвала фільм подією саме величезного масштабу, яка мобілізує саму індустрію кінопоходів. Саме вона свого часу залучила Нолана до Universal після його відходу із Warner Brothers в 2021 році, рішення, яке привело до перемоги Опенгеймера на Оскарі, і тепер, можливо, повторить успіх з «Одіссеєю», так вона натякає. Серед інших цікавих рекордів цієї картини – статус найкасовішого фільму з рейтингом R в історії та найбільша каса для формату IMAX. І попри те, що сюжет заснований на 3000-літньому першоджерелі, це перша несіквельна стрічка з мільярдними зборами за кордоном з 2009 року. От зізнаюсь чесно, я ще, на жаль, не подивився цю стрічку, то вже треба 100% якось знайти час та подивитися. Ще одна така вже світська кіно-новина. Син Кіліана Мерфі, він вразив мережу неймовірною схожістю з батьком. Прем'єра серіалу HBO «Молодість» перетворила 19-річного Арона Мерфі на нового фаворита соцмереж. Глядачі звернули увагу не лише на його роль у проєкті, а й на разючу схожість із зірковим батьком. У відео зірковий спадкоємець повторює фірмову міміку, жести і навіть манеру говорити Кіліана. Арон вже має театральний досвід, крім того, він знімався у фільмі «Клара і сонце» та серіалі «Війна», тож упевнено розвиває власну акторську кар'єру. Не забувайте, що у нас є Інстаграм Перець FM і TikTok Перець FM. До речі, вчора у нас у гостях був український репер Хас, на які запитання він відповідав. І саме як відповідав, просто зараз ви можете зайти в Інстаграм Перець FM, подивитися, поставити вподобайку і, звісно, прокоментувати. Ми чекаємо.
0: Інста-сторі.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Про погоду на сьогодні поговоримо з вами. Що зазначають синоптики, яка ситуація буде по українських містах, розповідаю. В Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише у східних та західних областях день місцями можливий невеликий дощ. Температура повітря сьогодні прогріється десь між 17 до 23 градусів максимум. У Києві сьогодні очікується мінливо хмарна погода без опадів. Температура повітря у столиці плюс 20, плюс 22. Зараз у Києві сонячна погода і за нашими вікнами плюс 15.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Маша.
1: Наперед тебе.
2: Щоб не спати, не зітхати, підзарядку слід вмикати.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, записалася на тренування 90-60-90. І вже потім зрозуміла, що 90 хвилин ти страждаєш, 60 разів проклинаєш тренера і 90 днів потім усе болить.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Ранкове шоу. Твоя формула ранкової енергії. Наперед тебе.
1: 9 година 54 хвилина, і от в ранковому шоу «Підзарядка» на Перед ФМ розкажу вам цікаву історію, де відмідь влаштував несподіванку на весіллі в Колорадо, атакувавши десертний стіл, що розміщався в святковому шатрі. Цей інцидент потрапив на відео, завірусився, і тепер ми про нього знаємо. Тварина розігнала гостей весілля Кейлін Макросі Мартінес та Брендона Мартінеса, коли вирішила приєднатися, так би мовити, до святкування. Пара планувала спокійно церемонію обміну обітницями, але погода вирішила додати своїх сюрпризів. Розпочалися мусонні дощі, тож церемонію провели у шатрі. Коли свято було у розпалі, гості і молодята оточили десертний стіл, де розташувалися різноманітні кондитерські вироби. Аж раптом в шатер увірвався величезний ведмідь. Він заліз на стіл і почав поїдати солодощі. Наречена Кейлін, вона наголосила, що це незабутнє весілля. І воно стало важливим нагадуванням про те, що життя не завжди йде за планом, але важливо вміти радіти та ділитися радістю навіть у найнесподіваніших обставинах. От головне, щоб все ж таки цей оптимізм, як то кажуть, не втрачати. Не втрачаємо і ми його з вами. Приєднуйтеся до нас, до ранкового шоу «Підзарядка». У нас о 10:00 свіжий випуск новин з нашими інформаційними ведучими, які розкажуть про все найактуальніше. Будьте з нами, не перемикайте.
0: Наперед тебе. Заряджайся, не зупиняйся.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Комітет Палати представників схвалив законопроєкт Лінсі Грема про санкції проти Росії. Цей законопроєкт дозволить застосувати санкції до осіб, які діють в інтересах російського уряду з метою затягування мирних переговорів з Києвом, порушення укладеної мирної угоди та підриву влади в Україні. Крім того, цей документ дозволить очільнику Білого Дому ввести санкції у вигляді заборони на видачу віз та арешту майна щодо російського диктатора Володимира Путіна, окремих військових командирів Російської Федерації та будь-якої іноземної особи, яка свідомо постачає оборонну продукцію російським збройним силам. Згідно з законопроєктом, Трамп також зможе підвищити ставку мита до 500% на товари з Росії та країн, які свідомо беруть участь в обміні ураном на нафтопродукти російського походження. Кількість постраждалих у столиці зросла. У Києві 4 людини постраждали внаслідок ранкової атаки росіян. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. За його словами, двоє поранених у важкому стані. Також мер зазначив, що у Голосіївському районі відбулося влучання безпілотника в одну із АЗС. НАБУ і САП викрили керівництво податкової Тернопільщини на систематичних хабарях. За даними слідства, заступниця начальника головного управління ДПС у Тернопільській області та очільник підрозділу зменшували штрафи бізнесу за гроші, отримавши 75 тисяч євро. Крім того, вони вимагали 11,5% відкату – це відшкодування 14,6 мільйонів гривень ПДВ. Обох посадовців затримали під час передачі чергового хабаря та повідомили про підозру. Слідство триває. З 11 до 14 вересня відбулися матчі 6-го туру української прем'єр-ліги 2026-27. Вчора «Шахтар» завдав поразки «Чорноморцю» рахунок 2-0, а «Динамо» розгромило «Епіцентр» 3-0. У свою чергу вінгер Андрій Ярмоленко забив 124-й гол і зрівнявся з Максимом Шацьких у лідерах списку бомбардирів УПЛ. Лідери турнірної таблиці української прем'єр-ліги «Полісся» та «Шахтар» мають по 15 очок, «Карпати» – 13 і «Динамо» – 10 балів. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. 10 година, 3 хвилина. Вітаю вас, доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» тут в ефірі Перець ФМ. Налаштовуємося на вівторок. І от справді повірити в те, що сьогодні вже 15 вересня. Пів першого осіннього місяця ми з вами прожили і крокуємо далі, не одразу віриться. Але от тим не менше є і позитивні, і класні моменти. Недовго мені тут одному в ефірі сидіти, наприклад, о 10:35 з'явиться зі мною Мішель Андраде з презентацією нової пісні, тому залишайтеся з нами, налаштовуйтесь на підзарядку.
0: Підзарядка. Твій ранок. Твій мегазаряд.

Якщо ви ділитеся з кимось проблемою, а у відповідь чуєте «Та не переймайся, все буде добре», подякуйте за глибокий психоаналіз. Тепер то ви точно знаєте, що все вирішується однією чарівною фразою, а ви все просто ускладнювали.

0: 10 година 16 хвилина. Вітаємо вас, доброго ранку. Ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. От знаєте, спортсмени, ну вони досягають своїх результатів титанічним шляхом, навчаючись, постійно тренуючись, йти оцими всіма різноманітними змаганнями, чемпіонатами. Але от інколи, от в цій своїй емоційності, вони можуть ставати справжніми народними улюбленцями, ну і ставати, що ж тут приховувати, інтернет-мемами. І навіть невдалі результати можуть перевершити та їхня поведінка, завдяки якому вони от цьому процесу проявляли себе. Невдалий стрибок філіппінського спортсмена Джона Елмерсона Фабрії, він виконаний ще на іграх Південно-Східної Азії 2015 року в Сингапурі, знову опинився у центрі уваги користувачів соцмереж. Отак от через 11 років знову привернув до себе уваги. Зараз ролик отримав нову хвилю популярності і за кілька днів набрав близько 16 мільйонів переглядів. Під час змагань зі стрибків у воду з 3-метрового трампліна 21-річний Фабріга він зірвав четверту спробу. Спортсмен не завершив обертання і впав на спину, після чого всі судді виставили йому 0 балів. Відео швидко стало вірусним і перетворилося на один із найвідоміших спортивних мемів саме завдяки міміці спортсмена, коли він стрибав у цю воду. От якщо захочете підняти собі настрій, загугліть, бо там вже справді знову нова хвиля популярності до цього спортсмена. Але ж, тим не менше, він продовжує йти до своєї мети та займатися спортом. Що найголовніше? Ми також йдемо з вами лише вперед. У ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
1: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
2: «Я сама».
1: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Бабл Бані». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Бабл Бані». Ростемо разом з «Бабл Бані». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
3: Бабл Бані.
4: Реклама.
3: Бабл Бані.
5: Вухастику, а ти що, виріс?
6: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
7: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Бабл Бані. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
3: Бабл Бані. Бабл Бані.
7: Діти ростуть. Робота росте разом із ними.
4: Реклама.
8: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті Міліні.com.ua.
13: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
14: Нанофарба.
15: Реклама. На Перець ФМ.

Зарядка з гумором та суперхітами. Шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. Тами. Шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо «Перець ФМ» посиденьки. Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88. І спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Ой, мені наша ця ініціатива, де ми хочемо накормити абсолютно всіх наших слухачів і слухачок «Василевими пирогами» дуже і дуже подобається. На перший тиждень вона триває в ранковому шоу «Підзарядка». А все це за ваші історії. З ким ви влаштовуєте посиденьки свої? З якими колегами? Чим ви займаєтесь? Де працюєте? Ми ці історії збираємо. І за допомогою рандомайзеру щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці випадковим чином нам програма показує, хто ж буде нашим наступним переможцем. Сьогодні у нас вівторок, сьогодні ми просто готуємося до завтрашнього розіграшу. Якщо ви ще не зареєструвалися, реєструйтеся. На Viber пишіть ваші історії. З ким з колег ви влаштовуєте кава-брейки? Скільки людей працює в вашій компанії? Якусь от цікаву історію з вашої роботи також можна додати при бажанні. Наш Viber незмінний 093-585-4488. Ми от дякуємо нашим незмінним друзям і партнерам торгівельної марки «Василеві пироги» за цю ініціативу. Приєднуйтеся і ви, всі умови і подробиці участі є у нас на сайті «Перець.ФМ».
2: Підзарядка. Почни день

0: Шкода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні поговоримо. За даними Українського гідрометцентру, 15 вересня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Лише у східних та західних областях вдень місцями можливий невеликий дощ. Температура повітря сьогодні загальна по Україні – плюс 17 до 23. У Києві сьогодні, 15 вересня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря у столиці плюс 20 до плюс 22. Зараз у Києві сонячно і за нашими вікнами плюс 17.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, згадайте наші кар'єрні плани в 20 років. Стати успішною бізнес-леді до 25. А після 35 мій план – досидіти до п'ятниці і не випустити зозуленьку з клітки.
0: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Вставай, хвилю!
1: Підзарядка. Ой, ну в мене просто прям неймовірний десерт в ранковому шоу «Підзарядка». Ось вона прийшла сюди запальна. Нарешті дісталася до нас на наш Радіо Олімп. Мішель Андраде на Перець ФМ.
2: Всім добрий ранок.
1: Привіт, як ти?
2: Чудово.
1: Де ти пропала? Чим займалась? Ну розповідай швиденько.
2: Ой, да. Давайте так. Я пропала, тому що для того, щоб здобути незалежність, а я стала самостійною артисткою, до цього я працювала з продюсером, то мені потребувався час.
1: Окей, і розкажи швиденько, от як воно тобі?
2: Неймовірно, класно. Це нібито ти почав жити самостійно без батьків.
1: О, ну, я думаю, що це найкраща можливість для того, щоб ти якось змогла себе максимально надихнути, так, наскільки я розумію. І от творчість обов'язково тебе в цьому процесі підтверджувала і допомагала. Але ж все одно не можна сказати і стверджувати, що ти повністю сама залишилася.
2: Ні, мене, звичайно, є моя команда, вона сьогодні зі мною також, але все, без продюсерів, я самостійно приймаю з командою рішення, ніхто не диктує, ніхто не каже, будемо робити це, тут не вкладаємо гроші, тут вкладаємо, тобто я самостійно беру відповідальність за всі процеси.
1: Клас, сьогодні ми з тобою прем'єримо пісню «Sorry».
2: Yes.
1: Що це за така твоя нова робота, нова інтерпретація тебе?
2: Це пісня-маніфест.
1: Ага.
2: Про те, що я не згодна більше на менше. Я вже не згодна, я не хочу, я хочу цінувати себе, я хочу показувати, проявляти себе. Я хочу, щоб також люди, дівчата, всі, коли будуть чути цю пісню, відчували саме цю енергію. Зраночку поставили її і такі, все, я готова на цей день, розумієте?
1: Ага.
2: Угу.
1: Хто тобі допомагав писати?
2: Мені допомагав...
1: Продакшн там, тексти, всі ці речі.
2: Я працювала над минулою піснею, над піснею «Маргариту» з Інді Хаїтом.
1: Так.
2: Це режисер український. І вони разом зі своєю дівчинкою Лізою Бібіковою,
1: ага,
2: надихнулися і написали мені пісню. І це було кохання з першого прослуховування.
1: Прям з першого прослуховування.
2: Так,
1: а
2: так.
1: Ти от коли от слухаєш от такі от, ну як правильно називається, демки, правильно?
2: Так.
1: Ти от вносиш якісь корективи свої така?
2: Ой, давайте так, за всі 10 років, а в цьому році 10 років моєї кар'єри, я купила 2 пісні.
1: Ага.
2: Ось таким чином. Так, це була «Маргарита» і «Sorry». Все. Інше я не знаю чому, але поки дуже насправді важко попасти прям в яблочко.
1: В твій характер,
2: так,
1: твій вайб.
2: Так, вони повністю це відчули, тому я вирішила, що пісня має бути моя, тому що вона була створена спеціально для мене. А ще буває таке, що люди бачать, що я україно-болівійка, в мене є латинське коріння, і вони додають всюди цей регетон. Я супер, я рада за регетон, мені він подобається, я сорі, також там є біт регетон, але ну не прям так в обличчя Мішель Андраде тільки регетон, але вони чомусь, Інді і Ліза, відчули повністю мій вайб, і я зрозуміла, що о, ось тут є все, всі складові, і пісня про... І там є і герой, дуже,
1: ага,
2: класний. І я дуже,
1: ну,
2: така,
1: слухай,
2: і реп,
1: так
2: і лірика.
1: Ти так заінтригували нас.
2: Да.
1: Давайте послухаємо в ранковому шоу «Підзарядка». Мішель Андраде, «Sorry».
2: Дякую.

0: прем'єра в ранковому шоу «Підзарядка» Мішель Андраде. Sorry! Вітаємо
1: Дякую.
0: Тебе! Це просто, як на мене, ну якась, ну, знову ти нас радуєш тим, під що хочеться танцювати.
1: Дуже приємно.
0: Слухай, ну, Індія, хай знову тобі зняв відео.
1: Так.
0: Перша ваша робота викликала величезний резонанс, про що говорили всі. Друга робота, я там теж підчитував різноманітні телеграм-канали. Розказуй. Ще більше дерзкою стала.
1: Так, цього разу нам захотілося ще більше зробити провокацію. У нас, я думаю, що це вийшло. Якщо Маргарита, вона була така прихована трішечки, то цього разу ми нічого
0: не приховували.
1: Так, ми не соромилися. Я була не одна в цьому кліпі. Зі мною 6 дуже класних професійних танцівниць. І ми всі танцювали. У нас танцювальна хореографія. Запалили,
0: що,
1: так.
0: Що написали в коментарях? Все ж таки і робота, давненько від тебе нічого ми не отримували, нарешті отримали.
1: Так.
0: Якісь компліменти чи навпаки?
1: Є багато компліментів, що я дуже була здивована, але дуже рада, тому що я думала, що ця робота будуть писати більш хейт. Але,
0: ага.
1: Але хейт є, і мені це дуже подобається, тому що ми зачепили їх, так? Ну, звичайно, пишуть хейт. Але люди чекали роботу від мене. Я прям не запам'ятала прям всі коментарі хейтерських.
0: А є, але що, там є. Що саме найбільше сподобалося?
1: Із хейтерських коментарів?
0: Ні, з хороших. Там сказали, що ти, ой, класно виглядаєш, там чудові
1: дівчата. Та звичайно. У мене завжди є гарні коментарі. Люди мене люблять, люди чекають від мене пісень. Я їм не так часто балую, але... Я сподіваюся, що наступний раз я приїду через 2 місяці.
0: О,
1: розумієте?
0: Все.
1: Я натякаю на те, що через 2 місяці буде нова пісня.
0: Мені подобається це. Слухай, ти молодчинка, справді
1: Дякую.
0: Порадувала і потішила нас. Я впевнений, що ця неймовірна робота, вона займе обов'язково в серцях фанатів, твоїх слухачів, своє
1: Дякую.
0: Місце і наших, звісно, наших. А найголовніше, от ми всіх закликаємо слухати на Ютубі Мішель Андраде, сорі, написати класні коментарі, я ж перевірю обов'язково. Я тобі дякую. Що
1: і
0: ти прокинулася, прийшла до нас, як завжди, запальна, класна, в нашому ранковому шоу «Підзарядка». І також прощаюся я з вами, почуємося ось завтра о 8:00. А з Мішель Андраде ми побігли записувати цікаві тіктоки для вас. Тому підписуйтеся на інстаграм, якщо ви це не зробили, Перець FM. Дякую, всім па-па!
2: Зарядили, розсмішили. До завтра! Перець FM. Радіо незалежної України.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Операція «Вівальді». Україна розпочала наступальну операцію на півночі Донецької області. У її межах вже зачищено Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру та звільнено Середнє. Про це заявив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Українським військовим вдалося зачистити 75 квадратних кілометрів території, а ще 10 квадратних кілометрів деокуповано. Зазначається, що нищівний удар завдано по боєздатності 20-ї та 25-ї армій Російської Федерації. Окупанти зазнали великих втрат – близько 1500 солдатів, понад 12 тисяч дронів, а також сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем, автомобільної техніки. У 8 областях України є знеструмлення через бойові дії, атаки на енергетичну інфраструктуру. Частина споживачів залишається без електропостачання. Водночас застосування обмежень на споживання електроенергії сьогодні не прогнозується. Через негоду без світла залишаються споживачі на Дніпропетровщині, Полтавщині та Сумщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання. Німеччина виділить 1 мільйон євро на ядерну безпеку України. Парламентська державна секретарка Ріта Шварцелюр-Зуттер сьогодні на конференції Міжнародного агентства з атомної енергії у Відні має оголосити про це фінансування. Зазначу, що станом на вересень Німеччина вже виділила 7 мільйонів 300 тисяч євро на підтримку присутності МАГАТЕ в Україні. Очікується, що Шварцелюр-Зуттер також закличе до посилення міжнародної підтримки зусиль із відновлення захисної конструкції на Чорнобильській АЕС, яка була пошкоджена на початку 2025 року. Український фільм «Тиша» першим в історії отримав нагороду на Венеційському кінофестивалі. Короткометражна стрічка стала дебютною режисерською роботою Павла Шпигуна та була представлена в міжнародному конкурсі. «Тиша» – це психологічна історія про близькість, втрату та мовчання. Головні ролі виконали Григорій Наумов та Іоланта Богдюх. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Настя Луна. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: За всю відпустку дружина отримала з дому від чоловіка тільки одну смс-ку. Де штопор?

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Перець ФМ.

0: Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. На Співучому триває виставка масштабних квіткових інсталяцій, створених із тисяч сезонних квітів. А на Львівській площі відбувається масштабний імерсійний науково-освітній простір «Тіло людини» про людський організм. В Бошка Паб відбудеться шоу «Смішна сімка» від бродячого стендапу. Це вечір, де на сцені зустрінуться як досвідчені коміки, так і ті, хто лише активно набирає обертів. Цього вечора можна почути зовсім нові жарти, несподівані ідеї, експерименти та, звісно, кілька перевірених історій, які вже добре працюють у залі. На сцені в кафе-театру «Колосо» відбудеться фольклорна вистава «Вечорниці». Незабутній вечір, наповнений піснями, танцями, веселощами та частуванням в компанії улюблених гоголівських персонажів. 16 вересня Київський планетарій запрошує послухати неперевершений джаз крізь час під зоряним небом у форматі 360 градусів. Цього вечора ви почуєте найвідоміші світові музичні хіти у новому джазовому звучанні та дізнаєтеся, чи здатні класика, рок і навіть українська народна пісня перетворитися на справжній джаз. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Анна Трінчер. Ого.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Перш ніж діставати теплі речі з шафи, послухаємо прогноз на сьогоднішній вівторок, 15 вересня. На заході країни хмарно з дощами, плюс 19. На сході хмарно також дощитиме, плюс 20. У південних областях хмарно і без опадів, 20-22 із позначкою плюс. На півночі хмарна погода, дощитиме 15-17 із позначкою плюс в день. У центральних областях буде хмарна погода з проясненням, плюс 20. У нашому Криму хмарно, 18-20 вище нуля. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 18-20 градусів із позначкою плюс. Ось така осіння картина на сьогодні, а ми залишаємось з вами далі.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, якщо дитина раптом сама сіла робити уроки, не підходьте, не дихайте, навіть не рухайтесь, не злякайте.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
4: Та.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 12 днів. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Моє вітання. Контрнаступ під Лиманом. Сили оборони України вперше з часів Курської операції успішно перехопили ініціативу на фронті як на стратегічному, так і оперативному рівнях, ліквідувавши російський виступ на північ від Лимана. Це зірвало плани окупантів щодо широкого оточення ключових міст Донецької області. За інформацією Діпстейт, Сили оборони України звільнили середнє та відкинули ворога поблизу Шандриголового. Втім, Росія завдала масованих ударів по Одещині. Дрони влучили у порт, будинки, транспортну інфраструктуру та логістичні об'єкти. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, окупаційна армія пошкодила фасади, вікна та дахи у 3 житлових будинках та 10 гаражах. Пошкоджено також 2 легкових автомобілі. У складській будівлі спалахнула пожежа. На щастя, жертв та поранених немає. Китай став найбільшим постачальником тракторів в Україну. За січень-серпень цього року Україна імпортувала тракторів на понад 572 мільйони доларів, що на 3,2% більше, ніж торік. Лідером став Китай, звідти завезли техніки на понад 113 мільйонів доларів або 19,8% від загального імпорту. Німеччина посіла 2-е місце, понад 112 мільйонів доларів, 3-е місце із 95 мільйонами доларів у США. Ще торік найбільше тракторів Україна імпортувала із Сполучених Штатів Америки. Український дизайнер показав сучасну волинянку. Роман Прядко представив концепт «Волинянка-2». Це сучасне переосмислення легендарного «ЛуАЗ» 969М. Компактний позашляховик отримав великі колеса, високий кліренс, лебідку, експедиційний багажник та додаткове освітлення. При цьому автор зберіг компактні розміри, характерні для оригінальної волинянки. Поки що це лише дизайнерський концепт, про серійне виробництво автомобіля поки що не йдеться. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Щось підозріло довго нам не розказують про дату наступного кінця світу.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny» о 9:25 на «Радіо Перець ФМ».
2: Реклама.
3: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
3: Bubble Bunny.
8: Bubble Bunny.
7: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Реклама. На Перець ФМ.
6: 456-8260.
7: Складова успіху. Простір щирих історій на радіо Перець ФМ.
8: Друзі, вітання усім, це наша формула успіху, і сьогодні у нас особливо цікава для мене тема. От знаєте, кажуть, що ДНК ніби знає про нас все. От що насправді про нас може розповісти одна провірка крові, чи справді ДНК може знати відповіді на питання, які ми роками собі ставимо, сьогодні буде цікаво якраз дізнатися і обговорити про генетику, про складні оці терміни, без страшилок. У гостях Олександр Власишин, співзасновник SEO GenCode Diagnostic. Вітаю вас.
9: Вітання.
8: Тож, пане Олександре, ну, по-перше, лабораторія GenCode Diagnostic, вона відкрилася не так давно, у 2023 році, правильно?
9: Так.
8: І вже от під час повномасштабної війни. Здавалося б, що для запуску такого складного, багатофункціонального проєкту треба, ну, більше часу, якісь, можливо, більш стабільні обставини. А чому ви вирішили все ж таки ризикнути і стартувати зараз?
9: Абсолютно вірно. Любий бізнес будується, коли він вже є прагматичний, сформований, але та історія, яка сталася з нашою лабораторією і її започаткування, це саме був початок повномасштабного вторгнення. В Україну. І

0: експертиза, з чого і почалася лабораторія.
1: І зараз яку роль лабораторія має от у розвитку цілої галузі генетики, діагностики?
0: Ми маємо дуже широкий спектр послуг по ДНК-експертизі, і ми єдині сьогодні в Україні, які можемо провести таке ДНК-дослідження, як спорідненість бабуся-онук, тітка-онука, ну, не говорячи вже про батьківство і материнство.
1: Ой, про це дуже цікаво поговорити. Але скажіть на початку, от у чому, на вашу думку, і чому навколо слова генетика є такі певні страхи, стереотипи? Як ви думаєте, чому це відбувається із вашого досвіду? Чого люди найчастіше бояться?
0: Насправді люди не бояться, люди не знають, що таке, що може генетика і які її можливості генетики. Чому? Як такої науки великої в нас в Україні не було, і сьогодні лікарі загальної медицини, вони не користуються. А враховуючи, що якщо лікар не рекомендує звернутися до генетика, відповідно, сам пацієнт цього знати не може. Угу. Відповідно, нерозуміння, відповідно, відношення до генетика – це як до чогось такого, що є недоступне і не повсякденне. Тому і тут не страх, тут не знання. А генетика – це саме та наука, яка, все ж таки, можливо сказати, кінцева, коли загальні відомі методики діагностики хвороби вже безсилі, то генетика дасть відповідь на 90%.
1: Давайте тоді конкретно зараз про напрямки от генетичних досліджень, які сьогодні є і які саме у фокусі генкоддіагностик.
0: Перший і найширший напрямок – це у нас ДНК-експертиза. Враховуючи, що Україна знаходиться в період війни, і коли в нас є дуже багато безвісти зниклих осіб, так сталося, що не всі дітки зареєстровані на свого батька, а батько, загинувши на війні, а мати заявляє свої вимоги для того, щоб отримати допомогу на дитину за загиблого батька. Держава не проти виплатити, але предоставте, будь ласка, документи.
1: Докази, так.
0: Докази. Доказів немає. І тому тут встановлення батьківства можливе саме через ДНК-експертизу. Це спорідненість дитина і жінка, яка потенційно може бути бабусею. І коли ми генетично встановлюємо, що ця бабуся є споріднена з дитиною, відповідно, її син був її дитини батьком. І саме зараз є дуже вже багато сотні рішень, коли суди виносять рішення про встановлення батьківства саме на основі нашої експертизи, яку ми видаємо. Ми маємо найширший спектр даних досліджень, і це один із наших
1: основних.
0: Таких основних. Другий напрямок у нас – це НІПТ. Неінвазивне пренатальне тестування – це коли майбутня мати з 9-10 тижня вагітності може по крові, по вільно циркулюючій ДНК дитини в крові матері, здавши просто виносну кров, встановити, чи є генетичні мутації і чи відбудеться вагітність, перше питання, і друге, чи не буде таких важких генетичних хвороб, як Едвардса, Дауна та Патау.
1: Тобто ще до вагітності можна дізнатися та оцю схильність?
0: Ні, це не до вагітності, це інший напрямок, це карія-скринінг сімейної пари.
1: О.
0: Це мутації, які ми всі є носіями певних мутацій. Ми можемо бути лише носіями, вони у нас не можуть не проявлятися. Угу. Але коли ці мутації попадуть в жінки і в чоловіка, відповідно, буде проблема, або вагітність не відбудеться, або вона буде перервана на якомусь етапі, або дитина буде з відомими генетичними хворобами.
1: І це можна завчасно, виходить, що
0: дізнатися. Абсолютно. Сьогодні вже свідомі громадяни, вони вже про це знають і при плануванні сім'ї цим користуються. Досить був у нас цікавий випадок в нашій практиці, коли до нас звернулася сімейна пара, чоловіка було встановлено мутацію, спадкову мутацію онкологічного захворювання. І він каже, я хочу дитину, але я не хочу спадкову мутацію передати своїй дитині.
1: Та, є страх.
0: І вони прийняли рішення застосувати методику ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, при якому були культивовані ембріони. Ми дослідили ембріон на дану мутацію і вибрали ті ембріони, які мутації онкологічної не мали, яку міг би передати чоловік. Вони скористались методикою, і в них народилась чудова дитина.
1: Прекрасно. Давайте, от ви казали вже про це, що справді у нас немає достатньо інформації іноді, і через це виникають оці різні міфи. Бо багато знаємо ми з ДНК, мені здається, більше через кіно, ніж від лікарів. От треба визначити, що сьогодні справді можна дізнатися з генетичного тесту, а що поки що фантастика. От знаєте, ніби в гру таку з вами пограємо. ДНК покаже чи не покаже, да? А ви будете відповідати.
0: Справи.
1: Значить, чи покаже ДНК ризик певних захворювань?
0: Так, звичайно.
1: Покаже. Походження.
0: Так.
1: Та, от звідки, з якого там, які є крові в нас?
0: Цей напрямок в нас поділяється на, значить, всі наша кров поділяється на гаплогрупи.

0: є вже встановлені походження гаплогруп та як відбувалась мутація в часі. Саме це ми цим займаємося. Виділивши ДНК, ми встановлюємо гаплогрупу, і тоді ми можемо сказати походження вашої крові.
1: Клас, а собі робили, чесно?
0: Та звичайно.
1: Та звісно, я теж хочу. Добре, так, схильність до набору ваги покаже?
0: Так, покаже метаболічні процеси, тобто як засвоюються ті чи інші, скажімо, діючі речовини або ті самі продукти харчування.
1: Ага, спортивні здібності.
0: Та сама історія.
1: Та сама історія. Інтелект, рівень інтелекту, IQ.
0: Ну, скажімо так, доказів як таких немає. Тобто, можемо перевірити і встановити саме статистичні якісь порівняння, ага, але такого чіткого не можемо.
1: І тривалість життя. От скільки людина може прожити?
0: Да, молодість і старіння клітин, так можна.
1: Можна. От, бачите, скільки всього. Тоді давайте поговоримо про те, що ви вже окреслили цей напрямок, про неінвазивне перинатальне тестування, НІПТ. Так. Сьогодні це справді таке словосполучення, майбутні батьки чують дедалі частіше. Що це за тест, якщо детальніше? Яку інформацію він може дати майбутнім батькам?
0: Скажімо так, я завжди люблю відноситись до того, що для чого воно потрібно і що ми, де ми можемо що попередити. Законодавець дав право жінці до 12-го тижня вагітності приймати рішення про перебіг вагітності. Угу. Да? Тобто рішення можуть бути прийняті які? Любі. Але для того, щоб прийняти правильне рішення, треба мати правильну інформацію. Яка в нас інформація може на сьогоднішній день є, яка може показати, що дитинка є або буде особливою, така, яка народжена з синдромом Дауна або іншими хворобами. Інвазивні методи, вони всі проводяться після 16-го тижня вагітності. Тобто, жінка сьогодні позбавлена достовірної інформації для прийняття рішення. Саме НІП, який ми виконуємо з 10-го тижня вагітності, він показує трисомію 21-ї хромосоми, а це як наслідок хвороба синдром Дауна з точністю 99,6%. Тобто, жінка, здавши свою венозну кров, протягом 3-5 днів отримує результат, може звернутися до генетика, до свого лікаря-гінеколога, пред'явити даний висновок, подивитися, знову ж таки, на що може бути супутнім і дати до 11-12 тижня свій результат про те, що да, дитинка буде або хвора, або може бути та історія, коли буде моносомія. Тому цей тест, він є неінвазивний, він сьогодні носить статус скринінга, по ньому не приймається діагноз, але він є настільки точним, що більшість лікарів приймає рішення про його застосування. Наслідки мінімізуються для жінки на 99%. Чому ми вибрали цей напрямок? Він на сьогоднішній день є дуже необхідний і він визнаний наукою. Такі країни, як Голландія, Бельгія, вони 100% застосовують цей тест для всіх вагітних. Була проблема в Україні до нашого приходу, того, що цей тест в Україні не робився, відправляли за кордон. Враховуючи логістичні терміни, температурні режими і все інше, дуже було багато втрат по якості. Ми робимо в своїй лабораторії, нікуди не вивозимо за територію України, тому ми даємо самі короткі терміни і саме ось так ми...
1: А є, можливо, якісь протипоказання? Ну, мається на увазі, кому там не варто його робити?
0: Протипоказань немає. Тут є зони ризику. Чим старша жінка, тим ризик генетичних мутацій збільшується. Обмежені є, насправді їх дуже мало, там близько 2-3%. Один із таких розповсюджених, які в нашій практиці трапляються, це коли в жінки високий індекс маси тіла, і тоді буде низька фетальна фракція, і потрібно робити буде перезабір. Навіть іноді є другий перезабір. Забір теж показує, що низька фетальна фракція, і ми тест не можемо провести. Але це нічого не означає, що майбутня дитинка буде чи хвора, чи будь-якими мутаціями.
1: Це просто не вдалося, так?
0: Це просто із-за фізіологічних особливостей жінки.
1: А от якщо після того, як зробили тест, ну, я думаю, це очевидно, що питань виникає навіть більше, ніж відповідей, так? Куди тоді звертатися? Тобто, що мама лишається сам на сам з цією інформацією, чи що далі робити?
0: Це те, що нас і відрізняє від інших, ми пацієнтів ніколи не залишаємо один на один, ми забезпечуємо безкоштовне генетичне консультування, незалежно чи високий ризик, чи низький ризик. Високий ризик, ми розуміємо, що вже ми встановили, є мутація, низький ризик, мутації ніяких немає. Але жінка має право на будь-якому етапі задати питання нашому генетику для консультації і пояснень по даному висновку.
1: Пане Олександре, ну і ще цікаво, знаєте, зазирнути трошки туди, всередину вашого вашої лабораторії. Що відбувається з кров'ю? Як з неї, я не знаю, як правильно це сказати, дістають потрібну інформацію? Яким чином це відбувається?
0: Кров, коли поступає в лабораторію, вона реєструється, присвоюються такі індивідуальні маркери, при яких неможливо буде там чи підміни, чи будь-яких переплутувань з матеріалом. Далі виділяється ДНК і направляються на процедури. Процедури – це такі певні методики, коли ДНК готують до дослідження. Далі, коли ми дісталися необхідної кількості ДНК і її підготували в певну форму для дослідження, направляються на таку методику, яка називається секвенування. Це те, що очима не бачить ніхто, це вже саме такий інструментальний процес.
1: Скажіть, Олександре, от що вас досі найбільше дивує у сучасних можливостях генетики?
0: Нам зараз абсолютно зрозуміло, як це все робити, але не зрозуміло, чому наші лікарі не хочуть зрозуміти, що таке генетика і чому її не використовують сьогодні в клінічній практиці.
1: Може, це дорого, або це що? Не
0: знаю. А от тут саме велика проблема. Дорого. А хто оцінює, дорого чи дешево? Якщо лікар оцінює, чи це дорого чи дешево, то з нашої сторони він робить дуже велику помилку, тому що не потрібно оцінювати матеріальний стан. Дайте людині повний спектр діагностики, яка може вирішити її проблему. Для нас всіх, хто на сьогоднішній день знаходиться в генетиці, ми закликаємо лікарів. Це зрозуміло, це швидко. Це ми завжди, як генетики, лабораторні спеціалісти, ми готові роз'яснити, показати, провести навчання. Звертайтеся, тут двері відкриті для всіх.
1: Ну давайте тоді вже на сам кінець, от кількома фразами поясніть людині, яка, можливо, зараз нас слухає, взагалі не чула до того про генетичні тести, та не знала про такі можливості. І для неї генетика – це от про страх, про якесь таке, що це таке взагалі. Поясніть їй, що це про турботу, про себе, та от як би ви подали цю інформацію, чому це потрібно робити?
0: Генетика – це те, що на сьогоднішній день вже дослідження. Генетика іноді дає точність діагнозу. Генетика доступна, генетика поруч, генетика недорога, генетика надто важлива. Генетика може спростити навіть ті процеси лікування, які ви маєте.
1: Якщо людина почула вас, подумала, що ну давайте, можливо, справді варто зробити генетичне дослідження. З чого їй почати? Куди їй йти? Який у неї такий алгоритм дій?
0: Достатньо звернутися в нашу лабораторію. Навіть якщо людина не знає, що їй потрібно, вона опише проблему. Ми завжди сконтактуємо, забезпечимо безкоштовну консультацію наших генетиків. Генетики зберуть анамнез і самі призначать, яку експертизу потрібно дослідження провести. Отримують результат, отримують всі консультації, призначення, далі лікування з паралельно суміжними лікарями, дивлячись, по яким захворюванням до нас звернеться пацієнт.
1: Дякую вам, пане Олександре, за те, що роз'яснили нам сьогодні. Мені здається, після цієї нашої розмови слово генетика вона перестане викликати такий страх, і навпаки, стане значно цікавішою для нас, а ще й допоможе нам продовжити наше життя і зберегти здоров'я.
0: Також запрошуємо всіх в лабораторію. Кожен може звернутися, прийти, побачити в певних обмеженнях біологічної безпеки, але покажемо, розкажемо і запевнимо в точності і в якості досліджень.
1: Чудово, дякую вам.
0: Як?
2: На Перець ФМ. Складова успіху. Осінь на Перець ФМ. ФМ. Вражає.

0: буде на Перець ФМ.
1: Перш ніж діставати теплі речі з шафи, послухаємо прогноз на сьогоднішній вівторок, 15 вересня. На заході країни хмарно з дощами, плюс 19. На сході хмарно також дощитиме, плюс 20. У південних областях хмарно і без опадів, 20-22 із позначкою плюс. На півночі хмарна погода, дощитиме 15-17 із позначкою плюс в день. У центральних областях буде хмарна погода з проясненням, плюс 20. У нашому Криму хмарно, 18-20 вище нуля. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 18-20 градусів із позначкою плюс. Ось така осіння картина на сьогодні, а ми залишаємось з вами далі.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: А знаєте, що таке жити добре, дівчатки? Це коли на роботі кладеш лимон не в чай, а в швейцарський банк. Ага.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. У Росії після атаки добрих дронів міг зупинитися великий хімзавод. У Пермському краї безпілотники пошкодили ключові об'єкти підприємства Metafrax Chemicals. Завод виробляє хімічну речовину, яку використовують у виробництві вибухових речовин. За даними моніторингових ресурсів, пошкодження могли призвести до повної зупинки підприємства. Російська влада масштаби наслідків офіційно не підтвердила. Тим часом ворог атакує житлові будинки та інфраструктуру України. Окупанти завдали масованого удару кабами по Ізюму на Харківщині. Про це повідомили в ОВА. Попередньо є пошкодження багатоквартирного будинку і постраждалі. Також ворог атакував Запоріжжя. Внаслідок удару безпілотниками пошкоджено об'єкт інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку зараз ліквідовують відповідні служби. Попередньо відомо про одного постраждалого. Йому вже надають допомогу. Путін проти енергетичного перемир'я. Україна та Росія відновили переговори щодо можливого взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. За даними джерела, Москва наразі не хоче укладати таку угоду до зими. Київ протягом кількох місяців закликав також припинити атаки на порти та іншу критичну інфраструктуру. Росія ці пропозиції не підтримувала та продовжувала удари. У Кремлі вважають, що атаки на українську енергетику можуть посилити тиск на Київ і змусити його піти на поступки. Обмеження на кордоні. З 20 вересня на польській стороні пункту пропуску Шегині-Медика розпочинається ремонт, через що змінюється маршрут для автобусного транспорту. Про це повідомили в Мінвідновлення. Усі автобуси, які виїжджатимуть з України, перенаправлятимуть на сусідні КПП. За даними польської сторони, такі обмеження триватимуть орієнтовно до листопада 2027 року. Підняв гирю вагою 32 кілограми 21 раз. Василь Маєвський, 12-річний стронгмен із Закарпаття, встановив новий рекорд на шоу «Україна має талант». У свої 12 років хлопець уже встиг стати одним із найвідоміших юних силових спортсменів України та здобути неофіційне звання «Найсильніша дитина світу». Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Купив курс по англійській мові. Вивчаю вісні, а ось дружина викладачку вигнала.

0: Перець ФМ.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Одна. Кузимок посеред вулиці. Та ти сказилась.
4: Значить, будеш працювати під прикриттям.
5: Я?
6: Але цього разу все стало особистим.
7: Женя, ну я думаю, що ви в одній команді тепер.
6: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
8: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
9: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом «Sisters Mix» – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт «Dance Battle» вже цієї осені. Радіопартнер «Перець ФМ».
10: Чуєш?
11: Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
13: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Реклама.
15: На Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Тільки хіти з перцем.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Перш ніж діставати теплі речі з шафи, послухаємо прогноз на сьогоднішній вівторок, 15 вересня. На заході країни хмарно з дощами, плюс 19. На сході хмарно також дощитиме, плюс 20. У південних областях хмарно і без опадів, 20-22 із позначкою плюс. На півночі хмарна погода, дощитиме 15-17 із позначкою плюс в день. У центральних областях буде хмарна погода з проясненням, плюс 20. У нашому Криму хмарно, 18-20 вище нуля. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 18-20 градусів із позначкою плюс. Ось така осіння картина на сьогодні, а ми залишаємось з вами далі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на

0: бути ближче.
1: На Перець ФМ.
2: Шури-мури.
3: Дівчата, ото треба було ходити на фізру в школі. Там вчили перестрибувати через козлів.
2: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
1: Жіночі жарти з Перчиком.
4: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Таганрог Російської Федерації зазнав ракетної атаки. Збройні сили України уразили авіаційний технічний комплекс, де ремонтують та модернізують військові літаки. На момент атаки на підприємстві могли перебувати російські військові літаки, які проходили ремонт. Також внаслідок удару виникли пожежі на кількох об'єктах, зокрема на складі маркетплейсу «Озон». Знову удар по «Укрзалізниці». Російська Федерація атакувала локомотив неподалік кордону із Польщею на Волині. Це сталося вночі, розповідає заступник директора «Укрзалізниці» із пасажирських перевезень Олександр Шевченко. З його слів, тепловоз не був приєднаний до потяга і стояв окремо. Локомотивну бригаду евакуювали завчасно. Кравченка звільнили. Нардепи 317 голосами підтримали звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Раніше Зеленський закликав парламент невідкладно підтримати його звільнення з посади. До слова, Кравченко подав у відставку на тлі розслідування НАБУ в межах операції «Карфаген». Сам він заперечує будь-яку причетність до легалізації коштів від незаконних кол-центрів та заявляє, що звинувачення НАБУ є безпідставними. Від сьогодні стартував прийом заявок на нацвідбір «Євробачення-2027». Україна вже підтвердила участь у Євробаченні, а подати заявку можна до 2 листопада 2026 року. Нагадаю, що на минулому конкурсі Україну представляла співачка Лелека із композицією «Рідним». Артистка посіла 9-те місце, утримуючи рекорд України, єдиної країни, яка завжди проходить до фіналу конкурсу за весь час участі із 2003 року. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Є народна мудрість для тих, хто плутає наліво і направо. Права нога там, де великий палець, зліва. Будь ласка.

ще частини тіла. Ось так. Частіш. Це твоя частина, ти ж і так хотіла. Давай. Нехай працюють найкращі частини тіла. Частіше.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny» о 9:25 на «Радіо Перець ФМ».
2: «Bubble Bunny».
3: Реклама.
2: «Bubble Bunny».
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він «Bubble Bunny». Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: «Bubble Bunny». «Bubble Bunny».
6: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Стерець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.
5: 456-8260. Круті перці 90-х.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Якщо порівнювати по речам, то у жінок завжди більше речей. Як не крути, у чоловіків завжди все якось більш раціональніше. Навіть якщо є щось, але воно улюблене, з дирками, 10 років носиться, то у жінки кожен сезон, це кожні, можна сказати, тиждень, виникає бажання купити щось нове. Саме банальне – це сумочка. Тому речей у жінок завжди багато, в моєї дружини це 100%. От я навіть думав про те, якщо ми там розлучимося, то мені буде легше з'їхати. Вона мені просто так каже: Саш, тримай свою бритву. І я на неї так дивлюся, і вона каже: ну, ти знаєш, в принципі, я і користуюсь, тому давай просто так виходь. І я ще подумав, навіть от якщо взяти саме найменше, це рушник. В мене у дружини рушників, мабуть, що в ванній кімнаті штук 6. Голова, ноги, спина, лице, все, обличчя відрізняється один від одного. То в мене всього-навсього один рушник, але він зонований. Зверху донизу.
0: Лайф-шоу на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Перш ніж діставати теплі речі з шафи, послухаємо прогноз на сьогоднішній вівторок, 15 вересня. На заході країни хмарно з дощами, плюс 19. На сході хмарно також дощитиме, плюс 20. У південних областях хмарно і без опадів, 20-22 із позначкою плюс. На півночі хмарна погода, дощитиме 15-17 із позначкою плюс в день. У центральних областях буде хмарна погода з проясненням, плюс 20. У нашому Криму хмарно, 18-20 вище нуля. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 18-20 градусів із позначкою плюс. Ось така осіння картина на сьогодні, а ми залишаємось з вами далі.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Здається, дівчата, у чоловіків життя як зебра. Блондинка, брюнетка, а у жінок – ну, суцільний зоопарк. І віслючок, і козел, і зайчик.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Генштаб підтвердив ураження Сирзанського НПЗ. У ніч на 15 вересня підрозділи сил оборони уразили Сирзанський нафтопереробний завод у Самарській області Росії та підприємство «Атлант-Аеро» в Таганрозі Ростовської області. На території нафтопереробного заводу зафіксовано влучання із подальшою пожежею. Уражено установку первинної переробки нафти та резервуарний парк. Тоді як на території підприємства «Атлант-Аеро» зафіксовано вибухи та пожежу. Потужність переробки Сирзанського НПЗ становить близько 9 мільйонів тонн нафти на рік. Росія продовжує удари по бізнесу та підприємствах. Сьогодні терористи вгатили по птахофермі на Одещині. На місці спалахнула пожежа, пошкоджено дах із сонячними панелями, виникла пожежа, частина свійської птиці загинула. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Теж сьогодні через атаку Російської Федерації в Києві, крім двох АЗС, пошкоджено Макдональдс, бізнес-центри та склади. Спецпредставник Трампа прибув до Мінська. Сьогодні у Білорусі мають відбутися білорусько-американські переговори. Лукашенко зустрінеться із представниками команди Дональда Трампа. Делегацію американців очолює Джон Коул. Раніше Лукашенко заявив, що відкритий до діалогу зі США. Нагадаю, після кожного візиту Коула до Білорусі та його зустрічі із Лукашенком, білоруська влада звільняла політичних в'язнів. На свободу вийшли понад 400 осіб. Центральний матч для України у групі Євро-2026 з волейболу відбудеться сьогодні. Синьо-жовті зіграють проти Польщі, початок о 19:00. Після чотирьох перемог в українців лишається лише одна мета – виграти групу та з найкращої позиції відібратися до плей-оффу. Утім, суперник поки що нездоланий для України. Польщу наразі синьо-жовті не перемагали, хоч і були близькими в останніх іграх. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чоловік обізвав дружину куркою. Вона зовсім не образилась, просто знесла два яйця.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ранок став холоднішим, вечір коротшим, а прогноз погоди особливо актуальним. Тож слухаємо, що нас чекає завтра, в середу, 16 вересня. На заході країни хмарно з проясненням, без опадів – плюс 20. На сході хмарно – плюс 18. На півдні переважно сонячна погода – до 24 з плюсом в день. На півночі хмарна погода з проясненням. Дощитиме – плюс 19, плюс 21. У центральних областях буде хмарна погода з дощами – 19-21 вище нуля в день. У нашому Криму хмарно з проясненням – плюс 23. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. Тож, що вдягати, визначилося, а що слухати, ми вже знаємо.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Дівчата, от сьогодні таке питання. Якби вам запропонували на вибір вийти заміж чи 1 мільйон доларів, то от що б ви перше купили, а?
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Сили оборони уразили місце запуску ударних дронів радіоелектронної боротьби та РЛС росіян. У ніч на 14 вересня та в ніч на 15 вересня Збройні сили України прицільно били по низці військових об'єктів російських військ. У Брянській області Російської Федерації під удари потрапили три станції радіоелектронної боротьби у Трубчевську, Почепі-2 та Речиці. У Генштабі зазначили, що ступінь завданих збитків уточнюється і додається. Дали, що удари по військових цілях противника триватимуть. Нагадаю, напередодні 13 вересня та в ніч на 14 вересня сили оборони також уразили низку військових об'єктів противника. Зокрема, в Сочі під удар потрапила радіолокаційна станція зі складу ЗРК С-400 «Тріумф». В Україні успішно випробували новий перехоплювач. Він призначений для боротьби з російськими реактивними дронами. Під час випробування він успішно уразив російський шахет, однак деякі аспекти його керування ще необхідно доопрацювати. Про це повідомив президент Зеленський. Триває підтримка партнерів. Фінляндія надає Україні пакет військової допомоги на 290 мільйонів євро. Поки не інформують, на що передбачені гроші, однак міністр оборони країни сказав, що Фінляндія продовжує підтримувати Україну, яка захищається від незаконної агресії Росії, відповідно до потреб. У Лос-Анджелесі відбулася 78-ма церемонія премії «Еммі». Нагороду неофіційно називають «Оскаром» для серіалів. Тріумфатором вечора став серіал «Відеус Бей», а актор Меттью Ріс отримав дві головні статуетки. Серіал «Відеус Бей», вироблений компанією Apple TV, здобув рекордні 14 премій «Еммі» за один сезон, ставши головним тріумфатором 78-ї церемонії. Шість нагород серіал отримав під час основної церемонії 14 вересня. Ще 8 на Creative Arts Emmy 5 та 6 вересня. Попередній рекорд належав серіалу «Кіностудії», який торік отримав 13 статуеток. Наразі це вся інформація. Наш наступний випуск вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чоловіче, чоловіче, ви чули, що кохання продовжує життя?
2: Чув, що?
1: Ходіть сюди, бо я вмираю.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Bubble Bunny.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny.
7: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
10: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
11: Нанофарба.
12: Реклама. На Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Ранок став холоднішим, вечір коротшим, а прогноз погоди особливо актуальним. Тож слухаємо, що нас чекає завтра, в середу, 16 вересня. На заході країни хмарно з проясненням, без опадів плюс 20. На сході хмарно плюс 18. На півдні переважно сонячна погода до 24 з плюсом в день. На півночі хмарна погода з проясненням, дощитиме плюс 19, плюс 21. У центральних областях буде хмарна погода з дощами, 19-21 вище нуля в день. У нашому Криму хмарно з проясненням, плюс 23. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. Тож, що вдягати, визначилося, а що слухати, ми вже знаємо.
0: Погода на Перець ФМ.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Перець ФМ. Не просто хіти, а суперхіти. Слухай завжди. Перець. Ти особливо так.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, щоранку їм бутерброди з ікрою і думаю, все ж таки життя вдалося. Наступного року посаджу ще більше кабачків.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: J-Lo!

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про події в Україні та світі станом на цю годину. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. 3 з 6 найбільших нафтопереробних заводів у Російській Федерації, що виробляють дизельне паливо, були змушені суттєво скоротити або й повністю припинити виробництво у вересні. Все через пошкодження, завдані українськими безпілотниками. На тлі скорочення виробництва Росія вже обмежувала експорт бензину, дизеля та авіапального. За оцінками трейдерів, до запровадження обмежень у червні Російська Федерація експортувала менш як 1 мільйон тонн дизельного пального. Нагадаю, ситуацію із дефіцитом дизельного пального нещодавно прокоментував президент США Дональд Трамп. Так, 13 вересня він закликав президента України припинити удари по російській інфраструктурі із виробництва дизеля. За словами Трампа, саме російсько-українська війна, а не конфлікт США з Іраном, спричинила дефіцит дизельного пального та зростання цін на нього в світі. Україна у відповідь заявила про готовність до перемир'я за умови, що Росія також припинить удари по українській енергетичній інфраструктурі. Україна посилить захист Укрзалізниці, АЗС та критичної інфраструктури. На ставці головнокомандувача визначили об'єкти, які Росія планує атакувати найбільше. Для їхнього захисту збільшать закупівлі РЕП, переформатують роботу мобільних вогневих груп та рубежів ППО. Окремо опрацювали захист Укрзалізниці, мереж АЗС та критичних підприємств. Мінфіну доручили знайти додаткові кошти для логістики. Про це повідомляє Зеленський. Також уряд готує резервні маршрути у прифронтових областях із комбінуванням залізничного та автобусного сполучення. Ворог знову бив по столиці. У Святошинському районі Києва постраждали 2 людини внаслідок ворожої атаки. В Солом'янському районі зафіксовано влучання на території гаражного кооперативу, а також падіння безпілотника та його уламків на відкриту місцевість і в двір житлового будинку. І на завершення випуску про здобутки наших спортсменів. Ярослава Магучих номінована на звання найкращої легкоатлетки 2026 року за версією European Athletics. Українська стрибунка – одна із 10 номінанток. 1 жовтня оголосять 3 фіналісток, а 24 жовтня – володарку відзнаки. В сезоні 2026-го Магучих стала першою абсолютною чемпіонкою світу в стрибках у висоту і додала золото чемпіонату світу 2026 в приміщенні та Євро-2026 на відкритому повітрі. Нагадаю, Магучих визнавалася найкращою легкоатлеткою 2024 року. І вона єдиною з цьогорічного переліку претендує на свою другу відзнаку. Це вся інформація на цю хвилину. Більше новин в наступному випуску. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Після того, як матюки почали заміняти зірочками, я задумався про коньяк. Що там за тими зірочками?

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Одна. Кажи Бог. Посеред вулиці. Та ти сказилась.
4: Значить, будеш працювати під прикриттям.
5: Я?
6: Але цього разу все стало особистим.
7: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
6: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
8: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
9: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Спирать ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Ярослав Пірох.
1: Я взагалі на побаченнях відчуваю себе як Гордон. Це просто той момент, коли я просто збоку йду і час від часу кажу: «Ух ти! Та ти що? Не може бить! Візьми пірамідку!»
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: dientes. Enséñame los.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Ранок став холоднішим, вечір коротшим, а прогноз погоди особливо актуальним. Тож слухаємо, що нас чекає завтра, в середу, 16 вересня. На заході країни хмарно з проясненням, без опадів – плюс 20. На сході хмарно – плюс 18. На півдні переважно сонячна погода – до 24 з плюсом в день. На півночі хмарна погода з проясненням. Дощитиме – плюс 19, плюс 21. У центральних областях буде хмарна погода з дощами – 19-21 вище нуля в день. У нашому Криму хмарно з проясненням – плюс 23. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. Тож, що вдягати, визначилися, а що слухати, ми вже знаємо.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівочки, уявіть, шукала чоловіка, обзвонила всіх його приятелів. Оце дружба. Виявляється, у кожного ночував, а в сімох досі спить.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Бійці 210-го полку спільно з повітряними силами знищили мінометну позицію рашистів. Так, ударом авіації було ліквідовано мінометну позицію та міномет ворога, після чого українські захисники провели дорозвідку. Після аеророзвідки суміжні підрозділи передали бійцям координати залишків техніки противника, за якими українські військові завдали удару артилерійською установкою «Богдана» та повністю знищили позицію росіян. Польща будує фортифікації. Так, у Польщі посилюють прикордонну інфраструктуру через загрозу з боку Росії. У Дорогуцьку Медиці та Корчові зведуть спостережні пости. Охорону постів та інфраструктури поблизу кордону Польщі з Україною посилять 18-м понтонно-мостовим полком. У прифронтових областях готують резервні маршрути логістики. Зокрема, вже розроблено варіанти поєднання залізничних та автобусних перевезень. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після проведення ставки Верховного головнокомандувача у вівторок 15 вересня. Також на ставці обговорювалися виклики та можливі спільні кроки з партнерами для безпеки логістики у прикордонних районах із країнами Євросоюзу та Молдовою. Покарання за передачу карток і доступу до рахунків буде. За відповідне рішення проголосували 299 народних депутатів. Законопроєкт також має удосконалити кримінально-правові механізми протидії фінансовому шахрайству та посилити відповідальність за використання рахунків у незаконних операціях. Після ухвалення законопроєкту в цілому нові норми мають посилити протидію схемам, у яких банківські рахунки використовуються для переказу коштів, отриманих злочинним шляхом. Дмитро Шуров став музичним продюсером нацвідбору на Євробачення 2027. Музикант і композитор, фронтмен «Піанобой» відповідатиме за музичну складову національного відбору. Нагадаю, відсьогодні стартував прийом заявок на нацвідбір Євробачення 2027. Він триватиме до 2 листопада цього року. На цю хвилину у мене вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Je te cherchais dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Скажіть, дівчата, а на якому вже побаченні можна переставити втягувати живіт?

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Bubble Bunny.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
6: Діти ростуть. Робота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець FM.
1: Одна ходимо посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на «Київстар ТБ».
6: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
12: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
13: Нанофарба.
14: Реклама.
15: На Перець FM.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоїй.

0: Груда на Перець ФМ.
1: Ранок став холоднішим, вечір коротшим, а прогноз погоди особливо актуальним. Тож слухаємо, що нас чекає завтра, в середу, 16 вересня. На заході країни хмарно з проясненням, без опадів – плюс 20. На сході хмарно – плюс 18. На півдні переважно сонячна погода – до 24 з плюсом в день. На півночі хмарна погода з проясненням. Дощитиме – плюс 19, плюс 21. У центральних областях буде хмарна погода з дощами – 19-21 вище нуля в день. У нашому Криму хмарно з проясненням – плюс 23. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. Тож, що вдягати, визначилися, а що слухати, ми вже знаємо.
0: Погода на Перець ФМ.

0: ближче.
1: Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Що я вам скажу, хлопці? Якщо жінка сіла вам на шию, це означає, що носити її на руках уже не доведеться. Та, дівчата?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Російський Таганрог залишився без протиповітряної оборони. Як пише видання «Defense Express», все через стягування зенітно-ракетних комплексів до Москви та резиденції Путіна. Так, військово-промислові об'єкти Таганрога, включно із заводом імені Берієва та стратегічним аеродромом, залишилися без систем «Панцер», «С-300» та «С-400», оскільки Російська Федерація перекинула засоби протиповітряної оборони для захисту столиці та резиденції свого диктатора. Нідерланди виділяють додаткові 327 мільйонів євро на відбудову України. Отже, уряд Нідерландів передбачив у проєктах бюджету на 2027 рік додаткові 327 мільйонів євро на реконструкцію України протягом 2027-2029 років. Ця сума доповнить уже виділені раніше 878 мільйонів євро невійськової допомоги. Кошти підуть на ремонт енергосистеми, відновлення критичної інфраструктури, гуманітарні потреби та підтримку бізнесу. В Україні зросте мінімальна зарплата і прожитковий мінімум. Так, Кабінет міністрів у проєкті Державного бюджету України на 2027 рік планує збільшити мінімальну зарплату до 9546 гривень, що на 899 гривень більше, ніж у 2026-му. З 2027 року прожитковий мінімум на одну особу також становитиме 3559 гривень на місяць, для працездатних – 3690 1 гривню, а для непрацездатних – 2878 гривень. Кіно, сучасне мистецтво та покази молодих дизайнерів. Програму Google Fest скоротили. Фестиваль відбудеться у Києві з 16 по 20 вересня. Через безпекову ситуацію в столиці Google Fest проведуть у так званому компактному форматі. Великі події перенесли. Водночас у програмі залишилися візуальні та театрально-перформативні проєкти, кінопрограма, лекції, покази молодих дизайнерів, ленд-арт та акустична музична програма. На цю хвилину це вся інформація. Наш наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ранок став холоднішим, вечір коротшим, а прогноз погоди особливо актуальним. Тож слухаємо, що нас чекає завтра, в середу, 16 вересня. На заході країни хмарно з проясненням, без опадів – плюс 20. На сході хмарно – плюс 18. На півдні переважно сонячна погода – до 24 з плюсом в день. На півночі хмарна погода з проясненням. Дощитиме – плюс 19, плюс 21. У центральних областях буде хмарна погода з дощами – 19-21 вище нуля в день. У нашому Криму хмарно з проясненням – плюс 23. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. Тож, що вдягати, визначилися, а що слухати, ми вже знаємо.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Досвід показує, дівчатки, мода повертається кожні 20 років. Я вже зрозуміла, треба просто нічого не викидати.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

світі як вода, все на світі як пісок. Ти буваєш не сама,

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Сили оборони України вперше підтвердили інформацію про проведення наступальної операції на Лиманському напрямку. Йдеться про стик Луганської, Харківської та Донецької областей. Про це повідомили в 3-му армійському корпусі ЗСУ. В режимі інформаційної тиші підрозділи ліквідували осередки інфільтрації противника та зачистили 75 квадратних кілометрів території. В корпусі додали, що ще близько 10 квадратних кілометрів було повернено під контроль української армії. Про ці дії говорять з липня. Операція українських сил завдала руйнівного удару по боєздатності 20-ї та 25-ї армії країни-агресора. На цьому етапі операції окупанти втратили близько 1500 солдатів убитими та пораненими, близько 12 тисяч безпілотників і сотні одиниць наземної техніки. Командир корпусу Андрій Білецький заявив, що операція українських сил отримала назву «Вівальді». Російська Федерація вдарила по сільгосппідприємству на Миколаївщині. Внаслідок атаки російських дронів по підприємству поранений 46-річний чоловік. Також є пошкоджені приміщення та техніка. За даними правоохоронців, після атаки чоловікові надали медичну допомогу та призначили амбулаторне лікування. Нагадаю, російські війська в день 15 вересня також атакували птахоферму в Одеській області. Пошкоджено дах із сонячними панелями, виникла пожежа, частина птиці загинула. Пункти пропуску не працюватимуть на кордоні під час тривоги. Державна прикордонна служба України повідомила, що у разі оголошення повітряної тривоги пункти пропуску на кордоні тимчасово зупинять свою діяльність. Водночас люди за такої ситуації мають розосереджуватись, щоб не було скупчення на пункті пропуску, аби уникнути жертв. Американський футбольний клуб «Інтер Майамі» офіційно оголосив про призначення нового головного тренера. На тренерський місток команди заступить аргентинський спеціаліст Крістіан Гонсалес. До нинішньої роботи в МЛС тренер здійснював керівництво командами лише в Аргентині. Під його керівництвом виступали «Росаріо Централь», «Уніон Санта-Фе» і «Платенсе». Контракт із Гонсалесом розрахований до 2028 року. Вступ на посаду спеціаліста відбудеться прямо сьогодні. На цю хвилину у мене вся інформація. Більше новин вже в наступному випуску. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Приходить після відпустки чоловік на роботу, такий відпочивший, красивий, хвалиться. Ну що, чудово відпочив? Ой, напевно, на море їздив, це запитують співробітники. Ні, на море їздили всі, крім мене, а я відпочив.

0: на Перець ФМ.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Одна. Кожен мох посеред вулиці. Та ти сказилась.
3: Значить, будеш працювати під прикриттям.
4: Я?
5: Але цього разу все стало особистим.
6: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
5: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
7: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
10: Нанофарба.
11: Реклама.
12: На Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Ранок став холоднішим, вечір коротшим, а прогноз погоди особливо актуальним. Тож слухаємо, що нас чекає завтра, в середу, 16 вересня. На заході країни хмарно з проясненням, без опадів плюс 20. На сході хмарно плюс 18. На півдні переважно сонячна погода до 24 з плюсом в день. На півночі хмарна погода з проясненням. Дощитиме плюс 19, плюс 21. У центральних областях буде хмарна погода з дощами, 19-21 вище нуля в день. У нашому Криму хмарно з проясненням, плюс 23. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. Тож, що вдягати, визначилося, а що слухати, ми вже знаємо.
0: Погода на Перець ФМ.
2: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Здається, дівчатки, найстабільніші стосунки у моєму житті – це я і мій холодильник. Бо він завжди чекає на мене вдома.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: З оглядом найважливіших новин, за мікрофоном Юлія Грінченко, мої вітання. Генштаб підтвердив ураження Серзанського нафтопереробного заводу. У ніч на 15 вересня підрозділи сил оборони вдарили по Серзанському нафтопереробному заводу в Самарській області Російської Федерації та по підприємству «Атлант Аеро» в Таганрозі Ростовської області. На території НПЗ зафіксовано влучання з подальшою пожежею, уражено установку первинної переробки нафти та резервуарний парк. Тоді як на території підприємства «Атлант Аеро» зафіксовано вибухи та пожежу. До слова, потужність переробки Серзанського НПЗ становить близько 9 мільйонів тонн нафти на рік. В Україні успішно випробували новий перехоплювач. Він призначений для боротьби з російськими реактивними дронами. Під час випробування він успішно уразив російський шахет. Однак деякі аспекти його керування ще необхідно доопрацювати, повідомив президент Зеленський. Кравченка звільнили. Нардепи 317 голосами підтримали звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Раніше Зеленський закликав парламент невідкладно підтримати його звільнення. До слова, Кравченко подав у відставку на тлі розслідування НАБУ в межах операції «Карфаген». Сам Кравченко заперечує будь-яку причетність до легалізації коштів від незаконних кол-центрів та заявляє, що звинувачення НАБУ є безпідставними. Пункти пропуску не працюватимуть на кордоні під час тривоги. Державна прикордонна служба України повідомила, що у разі оголошення повітряної тривоги пункти пропуску на кордоні тимчасово зупинять свою діяльність. Водночас люди за такої ситуації мають розосереджуватися, щоб не було скупчення на пункті пропуску, аби уникнути жертв. 15 вересня стартував прийом заявок на нацвідбір «Євробачення-2027». Він триватиме до 2 листопада 2026 року. Україна вже підтвердила свою участь. Стало відомо, що Дмитро Шуров став музичним продюсером нацвідбору. Музикант і композитор, фронтмен «Піанобой» відповідатиме за музичну складову національного відбору. Нагадаю, що на минулому конкурсі Україну представляла співачка «Лелека» з композицією «Рідним». Артистка посіла 9-те місце, утримуючи рекорд України. Єдиної країни, яка завжди проходить до фіналу конкурсу за весь час участі із 2003 року. Це наразі вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Народна мудрість. Ніколи не заходь у супермаркет голодним, а у Фейсбук нетверезим.

0: Реклама на Перець FM.
1: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
2: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом «Sisters Mix» – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт «Dance Battle» вже цієї осені. Радіопартнер «Перець FM».
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама на Перець FM.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Такий смішний, на досить стій. Твої слова – це просто тіні. Де свій я на нуль, нашу любов. З тобою та чи варто знову?
1: Вирець FM. Трохи гостріше, ніж

0: Хмарець FM. Забезпечуємо настрій на кожен день.
1: У їх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло.

Вмикай суперхіти. Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Вченими доведено, що спілкування з котами, собаками, кіньми, кроликами та іншими тваринами зміцнює імунітет та нервову систему людей, позитивно впливає на психологічний стан і не тільки. Пет-терапія – це використання тварин при лікуванні та профілактиці різних захворювань, зокрема проблеми з серцево-судинною системою, а також психічних розладів. На думку прибічників даної методики, спілкування з тваринами та догляд за ними допомагає стабілізувати емоційний стан людини. Власник домашнього улюбленця стає більш урівноваженим, може розслабитися під час нервового напруження. Також тварини допомагають підвищити самооцінку та соціалізуватися після сильного потрясіння. Найпопулярнішим чотирилапим психотерапевтом вважають собаку. Завести тварини рекомендують людям, що страждають від депресії, часто піддаються стресу чи мають проблеми з нервовою системою. Для емоційної підтримки підійде пес будь-якої породи та розміру. Головне, щоб між ним та господарем склалися дружні стосунки. Кішок часто заводять у будинках для людей похилого віку. Існують навіть спеціальні кафе, де можна посидіти з кішкою на руках. Ці тварини заспокоюють нерви, допомагають зняти стрес та лікують від безсоння, адже присутність кішки поряд створює відчуття захищеності. Котяче муркотіння дає змогу розслабитися, а при погладжуванні кішки виділяється гормон радості – окситоцин. Ранкова зарядка – корисна річ. Вчені стверджують, що саме за допомогою ранкової рухинки можна покращити метаболізм, схуднути, допомогти шкірі та нормалізувати сон. Головне – не плутати зарядку з тренуванням. Мета першої – зарядити людину зранку позитивною енергією та розбудити організм від сну. Для цього не потрібно багато часу або місця. Деякі вправи можна виконувати навіть не встаючи з ліжка. Фізична активність – це природний засіб від надмірного стресу. Під час фізичних вправ наш мозок виробляє більше ендорфінів – нейромедіаторів, які добре відповідають за гарний настрій та відчуття щастя. Тож ранкова зарядка – чудовий спосіб розпочати день з позитиву.
0: На Перець ФМ усе про все –

0: Перець FM. Усе про все.
1: Бренд Balenciaga випустив сумку у вигляді пачки чипсів зі смаком лайма. Аксесуар презентували на модному показі у Парижі. Нову колекцію створювали під керівництвом креативного директора бренду Демни Гвасалі. Він не раз говорив про те, що модою можна вважати практично будь-які речі, навіть найпотворніші. Дизайнер підтвердив свої слова та представив новий аксесуар, який одразу привернув увагу. Клатч вироблений з телячої шкіри, а закривається за допомогою блискавки. У США жінка виграла півмільйона, купивши лотерейний квиток лише за $1. Ще й зробила це за кілька хвилин до початку розіграшу. Була пізня ніч, я лежала в ліжку, і немов якийсь дух просто сказав мені, що мені треба зайти в інтернет і купити один квиток, каже щасливиця. Наступного дня жінка дізналася, виграла $501,544. За словами американки, вона кричала майже 20 хвилин від захоплення.
0: На Перець FM. Усе про все.